0: Katra FM. Katra FM. Katra FM.
1: Peče se.
0: Stocija ovi četiri. Katra FM. Съвременната хит музика.